patiat bonum, non estus quae ad unum, et excommunicatus ex unione fidelium.